0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er natten mest klar, og temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Der er fortsat udsigt til en uge præget af solskin og sommervejr. Sidst på ugen kan temperaturen lokalt nærme sig 30 grader, måske endda lokalt gå lidt over. Først lørdag er der udsigt til en lille chance for regn eller enkelte tordenbyer. Men lad os kigge på i morgen tirsdag. Det bliver endnu en tørvejrsdag med masser af sol. Dog kan der først på dagen være områder med lidt mere skydevejr. Temperaturen vil ligge sig et sted mellem 22 og 28 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Natten over Sydhavsøerne er rolig og klar med temperaturer mellem 11 og 16 grader. Og sommeren ser ud til at have sat sig rigtig godt til rette. Hele ugen tegner til at blive solrig. Og sidst på ugen, ja, der kan termometret flere steder snige sig op på 30 graders varme. Regnentusiasterne, de må væbne sig med tålmodighed. Først lørdag er der udsigt til en enkelt regn- eller tordenbyge, og foran det skal der lige være et lille måske. Tirsdag, lad os kigge på dagen i morgen, efter vi har sovet, så står vi altså op til endnu en sommerdag med masser af sol og temperaturer mellem 22 og 28 grader. Der kan komme lidt til skyer ind over landsdelen, men det holder tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag, men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind. Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbo.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Dette er Radio Sydhavsøen.
1: Radio Sydhavsøen.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: til Radio Sydøst med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: I aften er det Sankt Hans aften, og vi skal tænde op i bålet. Så på det tidspunkt her kan man overveje, om solen overhovedet er gået ned. Men lige nu, der er solen på vej op, og det samme er du. Vi får en solskinsdag med lidt skyer, der driver ind over

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idé til en ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er tirsdag, og i aften der er det Sankt Hans aften, og vi kan se frem til en aften med en hel del sol og også pæne temperaturer, så en pæn Sankt Hans aften. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, 20-25 grader, svagt jævn vind fra skiftende retninger. Sankt Hans aften solrigt, og natten til onsdag klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4.

Craig David, 7 Days. Klokken den er 6 minutter over 6, og så er vi i gang med tirsdag morgen her på Radio Sydhavnshjørnet. Der står den 23. juni i kalenderen. Det er Sankt Hans dag, og i aften der er det Sankt Hans aften, og jeg tænker, at det skal fejres på behørig vis rigtig mange steder, også i vores område, hvor der er Sankt Hans bål, og der er båltaler. Det er altså noget, jeg vender tilbage til lidt senere her til morgen. I går der var jeg lige en tur i Tyskland, og for at blandt andet handle lidt ind, og så lagde jeg mærke til, at man godt kan se forskel på, om et land er med ved VM i fodbold eller ej, fordi der var tyske flag overalt. Der var biler, der var pyntet op med tyske flag, og der var en vis stemning, en vis VM-stemning i Tyskland, som vi ikke på samme måde oplever i Danmark. I butikkerne, der kunne man også købe masser af merchandise til det tyske landshold, så der er altså en super, super fed stemning omkring VM i fodbold i Tyskland, som, jo, den er også herhjemme, men ikke helt på samme måde, fordi Danmark ikke er med ved den her slutrunde. Lige nu spiller vi Living in a Box. Du er med på Radio Sydhavnshjørnet. Godmorgen.

Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at Shakira er her. Hun interesserer sig for fodbold. Hun er jo gift med en fodboldspiller. Udover det, jamen så var hun også en tur i USA for at se en kamp i Dallas i går aftes mellem Argentina og Østrig. Pludselig spottede kameraerne hende på en af tilskuerrækkerne. Hun havde til at starte med solbriller på, men hun dem af, der tror jeg ikke, der var nogen, der er i tvivl om, at det var den her sydamerikanske sangerinde, der pludselig sad og så en fodboldkamp i Dallas i Texas. Lige nu spiller vi Britney Spears her. Oops, I did it again. Og lige om lidt, Dasha, not at this party. Godmorgen.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Dasha, Not at this party, 21 minutter over 6. Godmorgen. Bliver det godt vejr at fejre Sankt Hansi i aften? Det korte svar er ja, det bliver det. Det bliver tørt, det bliver rimelig vindstille, og så bliver det med pæne temperaturer. Tørt vejr med en hel del sol i dag, og temperaturer mellem 20 og 25 grader, svagt i om vind, der blæser fra skiftende retninger i aften. Der kommer vi til at ligge på en 15 til 18 graders varme, når Sankt Hansbålene tændes rundt omkring. Lige nu, Pharrell Williams her, Happy. Godmorgen.

0: Det er tirsdag morgen i din Sydhavsradio. Det her var Eurythmics. When Tomorrow Comes. Klokken den er 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er masser af sol og varme på vej til Lolland og Falster. Ifølge DMI begynder ugen forholdsvis mildt med omkring 22 grader mandag, men derefter stiger temperaturen stødt, og lørdag kan Lolland nå helt op på 35 grader. På Falster ventes op til 31 grader. Det varme sommervejr ser ud til at fortsætte søndag med temperaturer omkring 30 grader. Samtidig bliver det en uge med meget lidt regn og kun svag vind.
3: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

DNC Cake by the Ocean, 20 minutter til klokken, den er 7, godmorgen. Der står den 23. juni i kalenderen i dag, og hvis du har fødselsdag, så vil jeg gerne sige tillykke med dagen. Og det ser ud som om, du har opført dig rigtig pænt de sidste år, fordi at det været i dag, bliver i hvert fald rigtig, rigtig flot. Har du fødselsdag i dag, så er du fødselsdag på samme dag som Bettina Aller, der er mediedirektør og eventyrer. Hun bliver 64 i dag. Zinedine Zidane, fransk fodboldspiller med 108 landskampe på CV'et. Han skal have 54 lys i lagkagen. Jesper Koch, der er kok og restaurantchef, og han har også været med i Masterchef nogle gange. Han bliver 52 i dag, og vi skal sige tillykke til Lotte Kjærsgaard, der er tidligere håndboldspiller med 111 landskampe på hendes CV. Der skal 51 lys i lagkagen hjemme hos Lotte Kjærsgaard.

Sofie 1998, sangen om Louisiana. Sofie 1998, der har super, super travlt i øjeblikket. Jeg har set masser af opslag inde på de sociale medier, hvor hun er ude at spille koncerter herhen over sommeren. Her var hun i din Sydhavnsradio lige om lidt. Jamen, der stikker vi stafetten i hånden på nyderne. Det er de lokale nyheder, der melder sig næste gang hen, og klokken er 7. Jeg hedder Claus Nielsen. Det her er Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
14: Absolut da.
15: Jeg er lidt nysgerrig.
16: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Er du åben over for et jobskifte?
15: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
13: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
21: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
22: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
25: Min
0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag. Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til, at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, det er tirsdag, og i aften der er det Sankt Hans aften, og vi kan se frem til en aften med en hel del sol og også pæne temperaturer, så en pæn Sankt Hans aften. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, 20-25 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. Sankt Hans aften solrigt, og natten til onsdag klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

John Mayer, Your Body is a Wonderland. Klokken er 6 minutter over 7. Det er morgen på Sydårsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen. Tak fordi du lyst til at starte din dag sammen med os. Og det er jo Sankt Hans aften i aften. Og jeg måtte da lige sådan holde vejret lidt, da jeg kiggede på dagens vejrudsigt. For der er nemlig et vejrvarsel for i dag. Hvis det regner på Sankt Hans aften, så varsler det regn i 6 uger, mine damer og herrer. 6 uger fra nu af. Og så betyder det højst sandsynligt, at det kommer til at regne i din sommerferie. Det gør det heldigvis ikke. Fordi at der falder ikke regn i aften, det bliver knastørt, og derfor bliver det rigtig godt vejr at tage ud og se et Sankt Hansbål, og måske høre nogle båltaler i aften. Lige om lidt, der skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om ind på de sociale medier. Allerførst danser med piger.

Ny sang for Olivia Rodrigo, den hedder Drop Dead. Klokken den er 13 minutter over 7. Lad os se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Det er jo Sankt Hans aften i aften, og der er rigtig mange bål, der skal tændes overalt i landet. Og nogle steder, der er det altså rimelig tørt. Det skal man lige tænke på at tage sine forholdsregler omkring. Det skriver politiet også inde på de sociale medier. Afstand redder festen, og det gælder både for mennesker, dyr og natur. Politiet minder os alle sammen om, at man skal tjekke bålet for smådyr som pindsvin og fugle, inden man tænder bålet. Altid vand i nærheden. Vær klar til at slukke hurtigt, hvis det bliver nødvendigt. Og et godt råd mere, det er at tænde et bål i hård vind. Hold god afstand til bygninger, vegetation og afgrøder. Og vi skulle hilse fra politiet og sige, at man gerne må dele det her budskab. Og så håber man hos politiet, at vi alle sammen får en sikker og en hyggelig Sankt Hans.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spun Fun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Autocentro, det er Jimmy. På Lolland-Falster er det Autocentro, der er din Kia-forhandler. Alle Kia-biler leveres med 7 års garanti. Kom ned og oplev den nye Kia EV5 SUV med 7 års garanti. Autocentro, din Kia-forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Sabrina Carpenter, Busy Woman, 21 minutter over 7. Godmorgen. Du står op til en dag, hvor solen kommer til at skinne det meste af tiden, og det er jo en dag, der er rigtig, rigtig, rigtig, rigtig lang. Der er mange lyse timer. Her i søndags, der var det sommersolvæver, årets længste dag, og dagen er altså stadigvæk, heldigvis for det, meget, meget lange. Vi får tørt vejr med en hel del sol, temperaturer 20-25 grader, svag til jævn vind, der blæser fra skiftende retninger. Hvis vi lige kigger sådan lidt frem i tiden i aften, tænker jeg, der er nogen, der gerne vil vide, hvordan vejret det bliver. Det bliver solrigt i aften, og så får vi temperaturer et sted mellem 12 og 17 grader, sådan ud på aftenen i hvert fald. Jeg tænker først på aftenen, at det er noget lunere. I løbet af natten, ja, der er det altså en 12-17 graders varme, lover meteorologerne. Så rigtig, rigtig fint vejr til en Sankt Hans aften og til en båltale eller to, eller en tur ned forbi et sted, hvor der er et Sankt Hans bål. Lige nu spiller vi Danser med Drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig? Godmorgen.

Marshmallow sammen med Pink og Sting. Det her var Dreaming på Radio Sydhavnsøerne. Må det ikke, der er mange hold ved VM i fodbold, der drømmer om at stå med pokalen til allersidst? For nogle af holdets vedkommende, ja, der er drømmene allerede brast, fordi ja, de kan ikke gå videre fra den indlignede pulje. Sådan er det for eksempel for Tyrkiet, som ikke har mere at spille for, i hvert fald ikke sådan rent tabelmæssigt, men de har selvfølgelig æren at kæmpe for i den sidste kamp, de skal spille, inden de skal hjem igen. Og sådan en fodbold-VM-turnering der, den bliver spillet på nogle ukristelige tidspunkter, når turneringen den afvikles i Nordamerika. Så nogle gange bliver kampene spillet midt om natten. Men dem, der bliver sendt sådan på nogenlunde almindelige tidspunkter, det var for eksempel kampen mellem Argentina og Østrig i går. Ja, den sad jeg og kiggede med på og kunne se, at det var igen Messi, Lionel Messi, der scorede begge mål, så han har scoret rigtig, rigtig mange mål i de her VM-turneringer. Han har rekorden nu. Er det 17 mål, han er oppe på, eller 18? Det er deromkring i hvert fald. Han gør det stadigvæk rigtig, rigtig godt, selvom han er en oldtimer, når det handler om fodbold. Han er 38 år gammel. Lige nu spiller vi Nephew igen og igen.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
2: Jagtparret slipper indtil videre for at afsone deres straffe. Både Søren Holm Larsen og Mette Toksvær Larsen har anket dommen til landsretten med krav om frifindelse. Dermed bliver sagen som udgangspunkt ikke regnet for endeligt afgjort, før landsretten har behandlet den. Søren Holm Larsen skal derfor ikke begynde at afsone sin dom på 3 års ubetinget fængsel nu. Og for Mette Toksvær Larsen er vilkårene i hendes betingede dom heller ikke endeligt afgjort. Anklagemyndigheden overvejer fortsat, om den vil anke med krav om en hårdere straf.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
4: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Sing klar. Gosh, I love it. Klokken, den er 19 minutter i 8. Godmorgen. Hvis du er vild med Klovn, altså tv-serien Klovn, og Klovn på det store hvide biograflade, så kan du godt begynde at glæde dig, fordi inden længe starter en ny sæson. Og det er med en gammel kending, fordi efter en pause på mere end 10 år, der er Iben Hjejle tilbage i tv-serien Klovn. Hun er medvirket senest i Klovn-universet i filmen Klovn Forever, tilbage fra 2015. Og i den nye sæson, ja, der er hun altså på plads igen foran kameraet, og den nye sæson af Klovn, den starter den 19. juli på TV2, altså om en lille måneds tid i hele træskolængder. Lige nu spiller vi Taylor Swift, The Faith of Ophelia.

Freja Sky, Silent Treatment, 12 minutter til klokken, den er 8, det er morgen på Sydhavsøerne, vi vækker dig med god musik, god underholdning, og så er der nyheder hver halve time, og næste gang nyhederne melder, så er det her klokken 8 med en opdatering på sidste nyt fra vores lokalområde. Jeg hedder Claus Nielsen, det er Supertramp, The Logical Song. Godmorgen.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
2: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
2: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunesteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på Sydsiden.dk.
1: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket af stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram hash, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er tirsdag, og i aften der er det Sankt Hans aften, og vi kan se frem til en aften med en hel del sol og også pæne temperaturer, så en pæn Sankt Hans aften. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, 20-25 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. Sankt Hans aften solrigt, og natten til onsdag klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Rihanna, please don't stop the music. Klokken den er 7:07. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en tirsdag morgen, hvor der står den 23. juni i kalenderen. Det er Sankt Hans dag og Sankt Hans aften i aften. Og udover det, jamen så er det også FN's internationale dag for enker. Og det er en dag, der skal sætte fokus på de mere end 115 millioner enker, der lever i ekstrem fattigdom. Dagen her, den blev første gang markeret tilbage i 2011. Lige om lidt her hos os, Alex Warren, Fever Dream, er der først Daryl Hall og John Oates, eller bare John Hall & Oates, som de hed tilbage i 80'erne, da de lavede den her sang. Det her er Man Eater. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Godmorgen.

Alex Warren, Fever Dream. Klokken den er 13 minutter over 8. Hvis man skal købe en ny bil i Danmark, så er det næsten ikke muligt at finde en fossilbil, altså en bil, der kører enten på diesel eller på benzin. Næsten alle nye biler, det er elbiler. Det er over 95% af alle nyindregistrerede biler, der kører på el. Men sådan er det ikke helt i Europa. Jeg var lige en tur syd for grænsen i går og bed mærke i, da jeg holdt på en parkeringsplads, at rigtig mange biler i Tyskland, ja, de har udstødning. De kører altså stadigvæk på fossile brændstoffer. Så elbilerne i Tyskland er ikke nær så populære som her i Danmark. I maj måned der kørte mere end hver femte nyindregistrerede bil i den europæiske union på el. Det skriver Mobility Denmark i en pressemeddelelse. Elbilerne tegnede sig for 21,3% af nyindregistreringerne. Det er en stigning på 43% siden 2025. Elbilerne udgjorde 17,4% af alle personbiler i Danmark i november 2025. Så her i Danmark, der er vi altså noget vildere med elbiler, end man er rundt omkring i andre europæiske lande. Lige nu spiller vi Jimmy Jørgensen og Peter Fredin. Vent på mig.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppie! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kold øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
2: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Trevor Rowan og The Giver. Klokken den er 23 minutter over 8. Må det ikke, der er mange, der sådan er ved at varme op til en Sankt Hans fest i aften, og det bliver med rigtig fint vejr. Tørt og en del sol, men også lidt skyer på himlen, specielt her først på dagen. Temperatur mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn skiftende vind. I aften soligt og i nat klart vejr. Temperaturen i nat falder til mellem 12 og 17 graders varme. Svag til jævn vind fra vest og sydvest. Lige nu i Randedi. Still Believing.

0: It's Sharon Camera. Hvis jeg lige kigger på programplanen for i dag tirsdag, så ser den sådan her ud. Det er Søren Krog, der er klar med sydårsfrokost kl. 12 middag. I eftermiddag Stine Kronborg kl. 14 og kl. 16, der er det Anders Bonholt, der hjælper dig stensikkert hjem fra arbejde. Og i aften, der er Kim T. på plads med musikønsker. Det er fra 18 til 19. Lige nu, der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03:25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
3: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
1: Hvad skal du efter sommerferien?
2: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
1: Læs mere og søg på uce.dk.
3: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

Meghan Trainor, Made You Look. Der er 21 minutter til klokken. Den er 9. Godmorgen. Kan du høre, hvad det her er? Prøv lige her. Jeg ved ikke, om man sådan lige kan ane svagt i baggrunden, at der er noget, der summer og brummer lidt. Og det er en bordventilator, som jeg har med mig her i studiet. Og jeg har den med, fordi at nogle gange, ja, så kan temperaturen her i studiet godt stige til noget, der giver sved på panden. Og det der med klimaprodukter, som det her jo er, ja, det er der altså virkelig gang i salget af i øjeblikket. Salget af klimaprodukter i den danske elektronikkæde Power er steget med 565% i den forgangne weekend, det skriver virksomheden i en pressemeddelelse. Det drejer sig blandt andet om produkter som sådan en ventilator, som jeg har her i studiet, aircondition-anlæg og vifter. Ifølge Power, der fortsætter salget frem mod ugens varmeste dage her sidst på ugen, med simpelthen bare at stige og stige. Så der er gang i salget af de her produkter, der kan køle os gevaldigt meget ned. Jeg tror også, det bliver nødvendigt. Lige nu spiller vi Sombra her, Homebreaker. Godmorgen. Godmorgen.

Du som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

Godt samlet 1-2 igen og igen. Morgen på Sydhavsøerne. Vi nærmer os klokken 9 her om lidt. En opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Og fra nyheder til, ja, man kan godt kalde det for gamleheder, fordi det er nogle år siden af de ting, som jeg fortæller dig efter klokken 9, de skete. Vi skal have et kig på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag, den 23. juni.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
11: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
15: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
16: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
24: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
25: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
26: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
27: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. ikke

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket af stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram has, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
2: Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, det er tirsdag, og i aften der er det Sankt Hans aften, og vi kan se frem til en aften med en hel del sol og også pæne temperaturer, så en pæn Sankt Hans aften. Vi får tørt vejr med en del sol i dag, 20-25 grader, svagt jævn vind fra skiftende retninger. Sankt Hans aften solrigt, og natten til onsdag klart vejr. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 12 og 17 graders varme.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Beyoncé, Crazy in Love. Klokken den er 6 minutter over 9. Lige om lidt kigger vi nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Inden da skal det lige handle om VM i fodbold, hvor de helt store stjerner i den grad er stemplet ind i turneringen. Argentina vandt i går aftes 2-0 over Østrig på to mål af Lionel Messi. Frankrig vandt 3-0 over Irak i en kamp, der blev noget langstrakt, fordi at den var nemlig sat på pause i lang tid på grund af noget dårligt vejr, der lå hen over stadion. Men Mbappé scorede to gange i den her 3-0-sejr for Frankrig over Irak. Også Erling Haaland er på topscorerlisten ved VM i fodbold. Norge vandt 3-2 i nat over Senegal, og det er blandt andet på to mål af Erling Haaland. Og her i morges, ja, der blev der spillet en enkelt kamp. Jordan-Algeriet, den endte 1-2. I dag, jamen, der møder Portugal Uzbekistan, og England møder Ghana blandt andet. Så der er stadigvæk masser af spændende kampe på plakaten til VM i fodbold. Lige om lidt, som sagt, lidt om dagen i dag med de historiske briller på. Allerførst blandt andet Lady Gaga. AA, nothing else I can say.

Ny sang i din sydhavsradio, Jonah Blacksmith, sammen med McDess, Saw You Dancing. Klokken den er 13 minutter over 9. Lad os se lidt på, hvad der er sket den 23. juni gennem tiderne. Det er sankt aftens dag, og på den her dag i 1988, trafikminister H.P. Clausen tager det første symbolske spadestik til Storebæltsbroen. Et i Halskov og et i Knudshoved. I 2005 på den her dag, Sankt Hansbålene kan tændes under høj himmel, og det er den varmeste Sankt Hans i 10 år på det her tidspunkt i 2005. Det bliver altså også varm i aften, så meget kan jeg godt afsløre. 2013 på den her dag, den danske motorkører Tom Christensen vinder for 9. gang det franske 24-timers motorløb Le Mans. Det ligger dog noget af en dæmper på glæden, da en anden dansk kører, Allan Simonsen, mister livet efter et uheld i begyndelsen af løbet.

Miley Cyrus, End of the World, 22 minutter over 9. Hvad skal du lave Sankt Hans aften, altså i aften? Jeg ved godt, det kan være lidt svært at svare mig på det spørgsmål, men for mit eget vedkommende, der skal jeg og min bedre halvdel holde Sankt Hans aften sammen med vores søde naboer. Det er os, der ligger hus til, og vi har faktisk også overvejet, om vi skulle sætte ild i et bålfad ude på terrassen, men sidst vi gjorde det, der kunne vi lugte røgen fra det her bålfad ind i huset nogle dage efter, så det kan godt være, at vi vælger at tage ned til vandet og så se et offentligt Sankt Hans bål i stedet for. Der er også noget båltal og den slags, så det tænker jeg, det ender med. Men en hyggelig aften venter, jeg tænker, den gør det er en hyggelig aften, der venter for rigtig mange, og der er måske også en hel del, der skal ud og se bål og båltaler i aften. Rigtig god fornøjelse med det, og du kan komme til at gøre det i tørvejr, for vi får tørt vejr med en hel del sol. Stedvis kan der være lidt skyer på himlen her først på dagen, men de forsvinder 20-25 grader, svag til jævn vind fra skiftende retninger. I aften solrigt, og i nat klart vejr. I den kommende nat temperaturer mellem 12 og 17 graders varme.

0: Blæst og juice, morgen på Sydhavsøerne, god musik, god underholdning og nyheder ved halve time. Og lige om lidt, ja, der sætter vi gang i tidsmaskinen. Klokken er 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
3: Håndboldligaklubben NFH fra Nykøbing skal spille Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund EHF har udtaget NFH til den fineste europæiske klubturnering. Cheftræner Niels Aasen kalder det stort, både for klubben, området og for dansk håndbold. NFH går dog ind til turneringen med flere skader i truppen, og Niels Aasen erkender, at holdet bliver overmatchet i flere kampe. Alligevel ser han mulighed for point mod nogle af modstanderne. Lodtrækningen til grupperne sker på fredag.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
2: HitMe, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet HitMe alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. HitMe bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
3: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.

0: Det er Sankt Hans aften i aften, og derfor er den her sang naturligvis på sin plads i tidsmaskinen. Det her var Shubidua og midsommersangen. Ikke at forveksle med midsommervisen, som Holger Drachmann jo skrev for mange, mange år siden. Der er blevet skrevet lidt om på teksten, og musikken er også noget anderledes i Shubiduas version. Men kan du huske, hvornår Shubidua udsendte midsommersangen, så er du på sporet af det rigtige årstal i tidsmaskinen i dag. Der kommer en sang mere lige om et øjeblik, men også lige et par historier, som hører til i det år, vi befinder os i. Det var året, hvor USA's olympiske komité beslutter at boykotte de olympiske sommerlege i Moskva. Og så var det året, hvor Dansk Sojakagefabrik, populært kaldet for Sojakagen, på Islands Brygge i København springer i luften. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Her er Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

To sange, to historier, et årstal, tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne i dag med en sang, der bare skal spilles på Sankt Hans aftens dag, nemlig Shubidua og Midsommersangen. Og så var der også Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Dagens to historier, de lød sådan her. Det var året, hvor USA's olympiske komité beslutter at boykotte sommerlejene i Moskva. Og dansk sojakagefabrik, populært kaldet Sojakagen på Islands Brygge i København, springer i luften. Det rigtige årstal, det var 1980.

Annika er livsforladt. Vi er nået til vejs ende af den her tirsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Det er Sankt Hans Aftens dag og Sankt Hans Aften i aften. Jeg håber, at du får en god en af slagsen. Måske skal du ud og opleve noget Sankt Hans bål. Måske skal du opleve nogle båltaler og måske noget socialt samvær i aften. Jeg hedder Claus Nielsen og ude for nu, og jeg forlader dig med den nye sang fra Rasmus Seebach. Den hedder Sprækker. Rigtig god tirsdag.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Du undgår sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Bliv ferieklar med T.E. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T.E. Hansen. Alt til ferien.
18: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
19: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En flot sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften fortsætter det solrige vejr, og natten bliver til dels klar med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Så kort sagt, fine betingelser for Sankt Hansbål og en sommeraften under åben himmel. DMI har samtidig udsendt et hedebølgevarsel gældende fra fredag til søndag. Temperaturen ventes mange steder at nå mellem 28 og 33 grader, og varmest ser det ud til at blive i den sydlige del af landet, og det er jo her, hvor vi bor.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Yo, man.
5: Yo.
4: Open up, man.
5: Yo, what do you want, man?
4: My girl just caught me.
5: You made her catch you?
4: I don't know how I let this happen.
5: But who?
4: The girl next door, you know?
5: Nah.
4: I don't know what to do.
5: Said it wasn't you.
4: All right.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
2: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
1: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram hash, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
2: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen til Fri Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
18: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
22: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
23: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
24: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nysted All Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
2: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Det er en dejlig sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Det gode vejr fortsætter også i aften, og natten byder på klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Perfekte rammer til at fejre Sankt Hans under lune og tørre forhold. Og kigger vi lidt frem, så har DMI udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag. De fleste steder kan temperaturen nå mellem 28 og 33 graders varme, og varmest bliver det i den sydlige del af Danmark, og det er jo her, hvor vi bor.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

For man tripper så folk. For man tripper så folk. Lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt strid. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt. Du er ikke den eneste der kunne grave. Sig du havde alle de mennesker jeg omkring. Og de for meget, men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken. Det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhedsservice og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
2: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi. Og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: as you are sitting.
1: Himlen er blå, roerne gror, og sommerhyggen spreder sig her på Sydhavsøerne. Soltørret sommerradio. Fra hestehoved til Marienlyst. Sommer på Sydhavsøerne.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
20: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. der også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbro

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram has, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
2: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Sommeren fortsætter på Sydhavsøerne med masser af sol og mellem 20 og 25 graders varme. I aften står den på solskin og Sankt Hans stemning, og natten bliver til dels klar med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vejret kunne næsten ikke være meget bedre til bål, fællesang og en hyggelig sommeraften. Og der er mere varme på vej. DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag for hele landet. Mange steder kan temperaturen snige sig op mellem 28 og 33 grader, og de højeste temperaturer ventes i den sydlige del af Danmark, og det er jo her, hvor vi bor. Så sommeren ser ud til for alvor at skrue op for varmen.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Ja, vi har muligvis ikke spillet på Sydhavslisten mere, men det er stadigvæk et fantastisk dejligt nummer. Den fik du lige her. Alex Vargas var det på Carry On.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krogh.
0: Jamen hej med dig, og velkommen til en tirsdag, som mange nok særligt i aften har glædet sig til. Men udover at markere midsommeren, så skal vi jo altså også fange banditter. Det skal vi i gamlehederne. Så skal vi gætte endnu en populær feriedestination i Det Lyder Som. Men vi kan altså ikke komme udenom dagen i dag. Det har du nok regnet ud, og det kan vi tage hul på at fejre lige om lidt. Jeg hedder Søren, og du er med i dagens Sydhavnsfrokost.

0: Se, det var en af de helt store klassikere, du fik lige der. Dire Straits og Money for Nothing. Vi er her i din sydhavsfrokost.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, i dag er der ikke så meget at diskutere, for jeg ved godt, der er lige så meget at fejre på dagen i dag, den 23. juni, som på alle andre dage. Men lige nok i dag, eller måske i aften, samles de fleste danskere naturligt nok med familie og venner om bålet for at fejre Sankt Hans aften. Som dreng, det mødtes vi altid op ved vores lokale købmand, der kom alle børnene op for at hente og tænde fakler, og så gik vi samlet optog ned

igennem byen ned til engen, hvor vi kastede faklerne på bålet. Og det var altid rigtig, rigtig spændende, det her med at se bålet og heksen, der brændte. Og derudover, så kan jeg huske, der altid blev solgt pølser og brød på engen hvert eneste år. Du har sikkert dine egne minder og traditioner omkring Sankt Hans. Og i aften, der er der jo altså også tradition for bål og sang flere steder her på Lolland Falster. Så have en rigtig, rigtig dejlig Sankt Hans aften. Det er trods alt den 23. juni, og det skal fejres.

stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: og tænker på...
1: Et af de allerstørste hits sidste år her på Radio Sydhavsøerne Skins var det på Åboulevarden.
2: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
1: Ja, dagens frokostklassiker, det er en ganske særlig en af slagsen, der udkom som single her i Danmark i 1981. Den kunne dog faktisk allerede høres året før på et album med et af landets mest populære

populære bands. Sangen er baseret på teksten af Holger Drachmanns klassiker, men melodien den er ny. Og den opstod sjovt nok, da journalisten Kirsten Jacobsen fra DR-programmet Kanal 22, hun havde fået den sjove idé på det tidspunkt her, at der ville hun have et moderne band til at komponere en ny og mere folkelig melodi, da den gamle tekst og sang var lidt vanskelig at synge, og det må man jo sige, lykkedes ret godt. Her får du meget passende for dagen i dag, dagens frokostklassiker, Shubidua med midsommersangen.

0: præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nysted Aarhus Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
2: Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidende.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Maroon 5 havde fået Cardi B med i studiet på Girls Like You.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavs ø?
0: Ja, dagens Sydhavs ø i dag gemmer på en lille kuppelformet lækkerbisken, kan vi næsten sige. Fundamentet er enten en lille rund vaffel eller en sej marcipanbund. Og selve kroppen af den her lille tingest er en blød, hvid, cremet masse, lavet af pisket æggehvider og sirup, der giver en sød og skumagtig konsistens. Og så er det hele dækket af et lag lys eller mørk eller måske hvid chokolade, der ofte har let mat eller blankt udseende. Den er kendt for sin kontrast mellem den her hårde skal og det bløde, lette indre. Hvad kan det være for et ord med ø, jeg leder efter i dag? Det rigtige svar, det har jeg, og det får du lige om lidt.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.

her var det Train, fantastisk dejlig klassiker, dem Drops of Jupiter, eller Tell Me, den fik du lige her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger dagens sydhavsø. Og den gemmer jo i dag på en lille kuppelformet lækkerbisken. Fundamentet, det er enten en lille rund vaffel, eller en sej marcipanbund. Og så kroppen, den er sådan blød, hvid, cremet masse lavet af pisket æggehvider, der er sødet og får sådan en skumagtig konsistens, og så bliver det hele dækket i chokolade. Og jeg ved, hvis du går ind for at købe en af dem her i dag, ja, så kan du regne med, at det ikke bare er mørk chokolade, eller lys chokolade, eller hvid chokolade. Nu kan man også få dem med hindbær, lakrids og meget andet. Meget, meget populære, det de altid været, så skulle de faktisk være ret lette at lave derhjemme. Ordet, der skulle gættes i dag, det var naturligvis en flødebolle.

0: Her hvor vi på vej mod nyhederne i din sydhavsfrokost, fik du The Ballet Girl. Og du ved, hvordan det er, når vi kommer efter nyhederne kl. 13, så er det, at du skal have gamleheder. Jeg har været nede på arkivet, jeg har været nede for at se, om avisen fra dagen i dag i 1986 var dernede. Puh, ja, der var vi heldige, du og jeg, for det var den heldigvis. Men hvad den indeholdt, det løfter jeg lidt af sløret for lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hvornår er vi der, far?
18: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
19: Ej, hvorfor blinker den nu?
18: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
6: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
13: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig.
4: Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: rigtig singer-songwriter med i her fra Lene Marlin, Sitting Down Here. Du fik den her i din sydhavsfrokost. For det store spørgsmål må være, hvor i alverden finder man fartbøller og huggede barnevogne. Ved du hvad? Det gør man i gammelhederne, og den får du lige om lidt. Men først skal du have nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden. Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavs.
3: En flot sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften fortsætter det solrige vejr, og natten bliver til dels klar med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Så kort sagt, fine betingelser for Sankt Hansbål og en sommeraften under åben himmel. DMI har samtidig udsendt et hedebølgevarsel gældende fra fredag til søndag. Temperaturen ventes mange steder at nå mellem 28 og 33 grader, og varmest ser det ud til at blive i den sydlige del af landet, og det er jo her, hvor vi bor.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh.

0: Du husker ham måske nok med bar mave og latexbukser, da han vandt Eurovision, men siden han blev noget mere poppet, Damian David var det her sammen med Tyler Nile Rodgers på Talk To Me. Den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Det er blevet tid til, at du skal have dine gammelheder. Jeg har været nede for at finde avisen fra dagen i dag i 1986. Sådan er det jo, når det er tirsdag, så skal vi tilbage til 80'erne. Og så tænker du måske, nu kommer der masser af Tang Hans nyheder, men ved du hvad, der er sket meget andet på dagen i dag? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 23. juni 1986. Et usædvanligt frækt tyveri fandt sted søndag eftermiddag på havnen i Stubbekøbing. En barnevogn, inklusiv en baby, var stillet på havnen, og da moren, Lisbeth Gade, Nielstrupvej 3 fra Moseby, kom tilbage, stod babyliften med barnet på jorden, mens barnevognen var væk. Barnevognen er mærket Silver Cross Urania 2700. Et møde forleden med færdselspolitiets hastighedskontrol i lokalområdet blev særdeles ubehageligt for en 19-årig mand, der er uden fast bopæl. Forløbig er han havnet i arresten til afsoning af en række bøder, men mere vil følge efter, når færdselspolitiet har skrevet rapporten færdig. Den 19-årige kørte i en engelsk indregistreret bil, selvom han opholdt sig i Danmark i 5 år. Han var påvirket af spiritus og havde i forvejen en dom med betinget frakendelse af kørekortet. Han var efterlyst af politiet, fordi han skyldte betaling for en række bøder. Dem kom han straks ind for at afzone. At han overhovedet blev anholdt, kan han takke sig selv for. Han kørte 117 km i timen på et sted, hvor man højst må køres 80. Havde han overholdt fartgrænsen, var han ikke blevet standset af politiet. Her fik du gammelhederne 23. juni 1986.

rigtige sovetoner her fra Paul Russell, Little Blue Thing. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost. Og hvis du hører til dem, som elsker alt, der har at gøre med sommer, sol og varme, så vil du sikkert også elske at høre, at DMI har begge dele i rigelige mængder i prognoserne for vejret i den kommende uge her på Lolland og Falster. Temperaturen er nemlig spået til at stige ugen igennem frem til på lørdag, hvor vi på Lolland kan få helt op til 35 grader. 35 grader på Lolland, og vi er stadigvæk gået ind i juli måned. På Falster, der bliver det en anelse køligere, hvis man kan kalde det, kun op til 31 grader. Og dermed så begynder temperaturen faktisk også at falde lidt igen her efter, men vi skal altså stadigvæk forvente omkring 30 grader på søndag ifølge DMI. Nu er der som bekendt længe til lørdag, så der er ikke meget, der kan nå at ske med vejret endnu, men hvis de her prognoser de holder, så bliver det altså også en uge stort set uden regn, der kan komme en lille smule på søndag, og vind kommer der heller ikke rigtig noget af. Og husk, du kan altid følge med i sommervejret. Det kan du både her på Radio Sydhavsøerne og selvfølgelig inde på folketidene.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: Stumbling In var det selvfølgelig lige her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det endnu en gang som en feriedestination, nemlig en meget populær middelhavsø. En perle, kan man næsten sige. Øen er også kendt for sine perler. Og den her ø, den forener storslået natur, rig historie og moderne ferieliv. Hovedstaden, den summer af storbyliv med gotisk arkitektur, pulserende tapasbar og det ikoniske vartegn, sin kæmpe store katedral. Den her ø mestrer både det pulserende natteliv, de mondæne lystbådehavne og den dybe, fredfyldte ro, der er i landdistrikterne. Den har altid været rigtig, rigtig populær blandt danske turister, men i dag der er det særligt tyskere, der valfarter til den her ø. Hvad er det for en ø? Hvis du ikke kan gætte det, så kan det være, at jeg kan hjælpe dig med lidt lyd lige om lidt.

0: fortælle mig ikke.
1: Jeg har fortalt om den her sang før, og nu er vi begyndt at spille den. Det er jeg simpelthen så taknemmelig for. Jeg synes, det er noget af det bedste, der er kommet overhovedet fra Christoffer. Ringer om natten hedder den. Den fik du lige her i din sydhavsfrokost, for du skal have lidt lyd i dagens Det Lyder Som. Men lige nu, der lyder det som nyheder.
2: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
3: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket af stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram has, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
4: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Save Me Tonight, Ralf og David Guetta sammen med Jennifer Lopez. Jeg vil sige, at vi skal over i en noget anden genre nu, hvor du skal have lidt lyd, der ligesom skal prøve at hjælpe dig på vej til at regne ud, hvad det er for en ferieø, der skal gættes i det lyder som i dag. Og det er rigtig, rigtig svært for mig det her med at finde sangen, der ligesom skal lede dig på sporet. Men nu må vi se, om det her det hjælper, når jeg trykker på den her ferieknap.
1: Pizza er en pige, der er pussy og kvik.

0: er en heks. Hej, Pepita.
1: Men hvor er det så, Pepita, hun kommer fra? Vil du have i dag, får du lov til at google, hvis du ikke kender sangen. For det er en ret stor chance for, at du ikke gør. Men det rigtige svar på øen får du selvfølgelig lige om lidt.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til Alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Tekniker. Autocentro, det er Jimmy. Hos Autocentro Røbehavn er min del af Tekniker. Når man er tekniker, kan man servicere og reparere alle bilmærker. Din bil er også velkommen hos Autocentro i Røbehavn.
2: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

Mike Posner, var det lige her i din sydhavsfrokost på I Took a Pill in Ibiza. Og hvordan er det nu med Ibiza? Hvad er det nu for en ø, den ligger rigtig, rigtig tæt på? Den ligger selvfølgelig tæt på Mallorca. Der var øen, der skulle gættes i dag.

0: Vi var en tur i Aarhus sammen med Tobias Rahim og Andreas Odbjerg på Stor Mand. Du og jeg, vi var til gengæld et smut på Mallorca i Det Lyder Som. I dag, vi fik fanget en fartbølle i gamlehederne, spist flødeboller i dagens Sydhavsø, og så fik vi varmet op til Sankt Hans aften, blandt andet i selskab med Shubidua. Om Stina i Sankt Hans humør, det kan du høre efter klokken 14, men hun er under alle omstændigheder klar til at starte festen 15.30 i dagens Klub Sydhavsøen Shortmix. Hvem der har fået lov til at være båltaler der, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer, steaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Her er det Ace of Base, og hvis du ikke kan få nok af dem, så er der også Ace of Base til dig sammen med Lionel Richie, Atomic Kitten og Lady Gaga, når DJ Kenny Dyr, han er i studiet ved Stine efter klokken 15.30 i dagens klub Sydøstjyllands Short Mix. Men lige om lidt, der er Stine klar, og her får du nyheder. Rigtig god sankthans.
1: Du lytter til Radio Sydøstjyllands med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nysted Aarhus Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
3: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en dejlig sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Og det gode vejr fortsætter også i aften. Og natten byder på klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Perfekte rammer til at fejre Sankt Hans under lune og tørre forhold. Og kigger vi lidt frem, så har DMI udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag. De fleste steder kan temperaturen nå mellem 28 og 33 graders varme. Og varmest bliver det i den sydlige del af Danmark, og det er jo her, hvor vi bor.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med

og tak for, at du med her på Radio Sydhavsøerne. Her der fik du roser og skyklapper, her hvor jeg, Stine Kronborg, er kommet i studiet. Og her er jeg de næste to timer, hvor jeg har masser af god musik til din tirsdag eftermiddag, og måske en form for opvarmning til Sankte Hans aften, for det er jo det, det er. Og sikke vejr, vi har, det er lige til at åbne soltaget, hvis man da har sådan et. Og derfor, så synes jeg egentlig også bare, at vi straks drøner videre med sådan en sang. Her der får du Nicky Jure med Sunroof, og derefter en af de nye, som vi spiller på radioen, nemlig Jonah Blacksmith og McDess med Saw You Dance.

Jonah Blacksmith og Mick Des var det her på Saw You Dancing. Det er altså en af de nye, vi spiller. Men nu trækker jeg dig tilbage i musikhistorien, tilbage til 1987. Vi skal have fat på NXS og den fede sang Need You Tonight. Og jeg kan huske tilbage i 90'erne, at en af de helt store kendis par, det var altså den danske supermodel Helena Christensen, der var kæreste med forsangeren for NXS, nemlig Michael Hutchins. Og ja, altså desværre, så var der vist lige lidt problemer, og de gik fra hinanden, og ja, så døde han så også. Men nok om alt det der tragiske. Vi skal have en fantastisk sang. Og her der får du altså Need You Tonight. Derefter venter pil med Dronningen af Månen.

0: Dansk og dejlig popmusik her fra Pil. Det var Dronningen af Månen. Og jeg fortsætter i det danske og dejlige. Et samarbejde mellem Albert Heath og Sofie 1998, hvor de synger om, at der er guld og grønne skove. Horsens er på vej til dig.
1: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
2: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
3: Af Sydhavsøerne.
4: Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen.
3: De Sydhavsøerne.
5: Det fuck

Daniel Bedingfield med en fantastisk kærlighedssang, If You're Not The One. Om under 10 minutter, så får du den nye sang fra DJ Encore, Svendstrup på Vennebo og Nadja Malm, den hedder Udødelig. Men nu til lidt mere opkvikkende, inden at der er nogle nyheder på vej til dig. Her der får du nemlig Volbeat og For Evigt.

0: Boligjyllingerne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarmen lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
2: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen.

Fra Harry Styles seneste album fik du her American Girls. Og nu skal du altså have en helt ny sang, der er kommet ud, og sikke et samarbejde, fordi Svenstrup og Vellenbo sammen med Nadja Malm har hævet fat i DJ'en Kåre, og så har de sådan lidt hyldet lidt af starten af 2000'erne i denne her lyd på det nye sang, Udødelige.

Et nyt track, som jeg lægger fokus på i denne uge, det var DJ Encore sammen med Svenstrup og Vellenbo sammen med Nadia Malm på vokal. Det var udødelige. Men så er der altså tid til et ikonisk 90'er øjeblik. Altså manden, der bragte hiphop helt ind i mainstream og blev faktisk den første solo rapper til at ramme nummer 1 på Billboard Hot 100. Det var altså noget, der var meget værd dengang. Det er det jo sådan set stadigvæk. Det er Vanilla Ice, jeg tænker på, og jamen altså, først, jeg tænker, vi alle sammen kender det her nummer. Og nummeret samler jo Queen og David Bowie's Under Pressure, men først så havde han altså taget fat i det, uden at få tilladelse til det. Det var først senere, de begyndte at få credit og royalties, men det er nu kommet på plads. Vanilla Ice, han fik så en karriere som tv-vært, hvor han lavede, hvad hed det? Home Improvements, tror jeg det hed, ja. Sådan noget der. Så han har altså klaret det rigtig, rigtig godt, men det gjorde han altså også med lige præcis denne her sang, du får Vanilla Ice med Ice Ice Baby.

0: mainstream hiphop numre, der altså ja, blev mainstream. Det var Vanilla Ice med Ice Ice Baby. Men nu skal vi tilbage til nutiden, og en af de sangerinder, der præger radiostationerne, det er Annika. Vi spiller en her på Radio Syd hos Søerne, det gør vi med Livsforladt, den får du om et øjeblik.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Hvad skal du efter sommerferien?
3: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
2: Læs mere og søg på uce.dk.
4: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
5: Det skal være afslappende. Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
6: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
7: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå.
8: Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha, for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold.
9: Han er sjov med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på en pæne pige.
10: Jeg sidder her og drikker på bar og nede i solen.
11: Ja, koldt øl og grill.
6: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs.
4: Sommer på Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: En power sang fra Katy Perry. Raw handler nemlig om at finde sin egen stemme og ja, begynde at svare lidt igen. Der er 9 minutter tid til, at det er tid til en omgang nyheder. Inden da, der har jeg Rasmus Seebach, Ankerstjerne og Gops klar til dig med 1000 år.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
2: Er du over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
2: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt, eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, halvanden liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: Det her er Sydhavsøerne.
4: Godt humør og masser af god musik.
5: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
3: Masser af de gode gamle
4: og de nye hits.
3: Og de nye hits.

0: Ups. Sammen med Rasmus Ebak og Ankerstjerne fik du her på 1000 år. Der er en halv time til, at det går løs med dagens klub. Sydhavsøernes short mix, og hvem der er på DJ-pulten i dag, ja, det afslører jeg lige om et øjeblik. Men det er altså blevet tid til en omgang nyheder. Klokken, den er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram hash, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
3: Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Sommeren fortsætter på Sydhavsøerne med masser af sol og mellem 20 og 25 graders varme. I aften står den på solskin og Sankt Hans stemning, og natten bliver til dels klar med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vejret kunne næsten ikke være meget bedre til bål, fællesang og en hyggelig sommeraften. Og der er mere varme på vej. DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag for hele landet. Mange steder kan temperaturen snige sig op mellem 28 og 33 grader, og de højeste temperaturer ventes i den sydlige del af Danmark, og det er jo her, hvor vi bor. Så sommeren ser ud til for alvor at skrue op for varmen.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.
5: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne
1: med Stine Kronborg.

0: Ida Lauerberg og Ella August, der fik du her med bedre held næste gang. Her, når klokken den slår 15.30, så gælder det jo i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mixer i dag. Ja, der er det DJ Kenneth Dyr, der skal mixe sange sammen. Og jeg har set tracklisten, og der er helt sikkert en hel del, du kender af dem, og måske kan synge lidt med på. Og måske var du en af dem, der faktisk var inde i parken og synge lidt med på nogle sange her i weekenden, hvor The Weeknd var og give koncerter. Jeg havde ikke selv tid til at være der, for jeg var selv ude og lave lidt shows, men jeg kan forstå på anmeldelserne, at det var vist en blandet fornøjelse. Der var for meget sceneshow, og så var der nogle masker, og der var lidt lydproblemer. Men dem, som jeg kender, der var inde og se det her show, har været ganske tilfredse, så måske skal man ikke altid læse og tro på de der anmeldelser. Men her, der får du en af de fantastiske sange, som jeg godt kan lide fra The Weeknd. Det er nemlig sammen med Daft Punk. Her får du I Feel It Coming.
1: Tell me

Ja, så gjorde de det altså igen 16 år efter det, der kom mindst ondt. Her der var det Burhan G. sammen med Medina på Gem dit nummer. Videre med musikken her denne tirsdag eftermiddag, der har jeg noget mere dansk musik lige om et øjeblik, nemlig Carl William. Åh, han klarer det altså også godt. Du får blind igen, men endda, så er det lige en af de her 90'er, som jeg godt kan lide, men ikke spiller så tit i min 90'er-team. Det her, det er Blur med Country House.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits.
0: Hele dagen.
1: Radio Sydhavsøerne.

0: Harald William og Blind igen. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag og kan holde varmen. Juhu! Det er endelig blevet dansk sommer. Om 10 minutter, ja, så sætter jeg gang i dansemusikken. Det gør jeg ved hjælp af DJ Kendedyr, der giver os dagens klub Sydhavsøernes Short Mix. Marl Smith på vej til dig med Gold.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster og Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster og Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Jeg hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende Gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
3: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
4: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende Gruppen.
5: Meget mere eftermiddag på Sydhavsøerne.

Westlife og When You're Looking Like That. Her, hvor DJ Kenneth Dyr snart er klar til dagens klub Sydhavsørenes Short Mixer. Tracklisten byder på noget Ace of Base, Lionel Richie, Atomic Kittens og Lady Gaga. Du kan glæde dig. Det er lige efter halvnyhederne, som du altså får efter denne her stille og rolig danske sang. Mille og Uro, Drømmefanger.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Nysted All Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
2: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Radio Sydhavsøerne er lige nu i mix mode.
4: Så kører det.
3: Det her er Klub Sydhavsøerne.
4: Klub Sydhavsøerne. Radio Sydhavsøerne.
3: Klub Sydhavsøerne.
5: Klubmixet.
0: Lige nu med

0: short mix, der lige sluttede af med en omgang Lady Gaga og The Dead Dance. Og med dig og Blake, så skal vi tilbage til noget dansk musik igen, og det er Benjamin Hav, der har lavet en sang, der hedder Portugal, trods han jo aldrig har været der. Men essensen af Portugal, den er lækker.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lyt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

Portugal er følelsen af at få peak knuset, altså det vigtigste knus for din mor nogensinde. Forhåbentlig har du fået mange knus, men der er kun ét knus, der er peak knuset. Peak performance knuset, altså det knus, der performer mest peak-agtigt i dit liv. Det er den følelse, vi har forsøgt at skabe med Portugal.

0: Ja tak, en af de gode gamle 80'er, Starship, men nothing's gonna stop us now. Jeg bliver dog stoppet om ikke så lang tid, når Anders Brøndholt han er på vej ind i studiet. Det er han nemlig her, når klokken den slår 16. Men jeg har lige en ting, sang, jeg gerne vil spille for dig, og det er Ariana Grande med hendes nye Hate That I Made You Love Me. Den får du frem til en omgang nyheder.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menu-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
14: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
15: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med AK for alle.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
4: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: Ariana Grande med hendes nye sang, Hey That I Made You Love Me. Her hvor jeg, Stine Kronborg, er på vej ud af studiet, men jeg er tilbage bag mikrofonen igen i morgen, når klokken den slår 14. Så der håber jeg selvfølgelig, du har lyst til at hygge dig sammen med mig. Så håber jeg også bare, at du får en god sang hans aften. Anders Brøndholt, han tager dig videre lige på en anden side. Nu kan jeg ikke snakke mere. Lige på den anden side en omgang nyheder. Klokken den er 16.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
3: Færgen Ida blev tilbageholdt efter en kollision ved Stubbekøbing Havn. Kollisionen skete lørdag eftermiddag, da færgen var på vej ind i havnen og stødte sammen med en motorbåd. Efterfølgende lagde både færgen og motorbåden til kaj, hvor politiet testede for narko- og spirituspåvirkning. Alle tests var negative. Søfartsstyrelsen oplyser nu, at færgen straks blev tilbageholdt for at kontrollere sikkerheden. Der blev ikke fundet skader, der påvirkede sejladsen, og færgen blev derfor frigivet igen. Den maritime havarikommission undersøger nu årsagen til kollisionen.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: En flot sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. I aften fortsætter det solrige vejr, og natten bliver til dels klar med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Så kort sagt, fine betingelser for Sankt Hansbål og en sommeraften under åben himmel. DMI har samtidig udsendt et hedebølgevarsel gældende fra fredag til søndag. Temperaturen ventes mange steder at nå mellem 28 og 33 grader, og varmest ser det ud til at blive i den sydlige del af landet, og det er jo her, hvor vi bor.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Søren Torpegaard Lund, og før vi går hjem, og lige om lidt får du den her. Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og så skal vi tilbage til de gamle dage. Det var i 90'erne, stortiden for boybands, og Take That er på vej til dig. Men lige nu og her, så skal vi altså rigtig langt tilbage i tiden. Tilbage til 80'erne, her får du Huey Lewis and the News og Stuck With You.

En hyggelig og rigtig god sang, det var Huey Lewis and the News tilbage fra 80'erne. Og så er det jo i aften, Sankt Hans aften, og når Sankt Hans-bålen bliver tændt, så opfordrer beredskaberne til at være ekstra forsigtige, fordi brandfaren er meget høj. Det er tørt derude, men der er altså ikke indført afbrændingsforbud. Vi kan roligt sætte ild til vores Sankt Hans-bål. Men danske beredskaber anbefaler, at man holder afstandsreglerne, undgår benzin- og optændingsvæske og har vand klar i nærheden af bålet. Erfaringen viser faktisk også, at det ikke er, når selve bålet brænder, at man har, der opstår problemer. Det er faktisk bagefter, at de fleste brænde, de opstår. Det er efter festen, hvor der ligger gløder og gnister.

0: hedder Mette Løf, og jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Og hvis folk ikke kan huske dig, så vælger de dig ikke.
1: Radio får folk til at lytte, og det gør dit brand nemt at huske. Det er det, der afgør, hvem de vælger, når behovet opstår.
0: Det er præcis det, vi arbejder med hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Så kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

Ja, det er altså godt med lidt Take That her til eftermiddag. Og så har politiet skruet op for kontrollen af studentervogne, og det er jo i den tid her, vi kommer til at både se og høre dem i trafikken. Men politiet har et særligt budskab til de nybagte studenter. Hold nu kroppen inden for vognen, altså også dit hoved. Baggrunden den er faktisk ret alvorlig, for der var flere, der kom ud for en ulykke sidste år, hvor unge jo kom til skade under festen på ladet af lastbilen, simpelthen fordi de hang ud over siden, eller stak hovedet op over lastbilens tag, hvis man kan sige det på den måde, og så kiggede fremad. Politiet vil derfor ikke kun kontrollere selve vognene, de vil også minde studenterne om, at man skal passe på sig selv, blandt andet opfordrer til ikke at læne sig ud over kanten eller stikke hovedet op over vognens tag, som de siger. Samtidig så tjekkes det, at vognene de lever op til sikkerhedsreglerne, så studenterkørslen kan foregå forsvarligt. Så det, hvis man skal ud og køre studentervogn, så kan man også, kan man sige, skal I ikke blive overrasket? Lad mig sige det på den måde. I skal ikke blive overrasket, hvis I bliver stoppet af politiet. Man vil simpelthen lige tjekke, at I nu også er i gang med at blive transporteret på en god og ordentlig måde. Og ellers bare tillykke med hunden, hvis du nu har fået den.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Det var et mega hit, det her. Limp Bizkit og Behind Blue Eyes tilbage fra 2003. Og så er det jo faktisk en sang originalt med The Who tilbage fra 73 måske. 74, et eller andet, der i starten af 70'erne. Lige om lidt, så er nyhederne klar, og det er, journalisterne på folketidene.dk, der laver nyhederne til os her på Sydhavsøerne. Så der er nyheder til dig 24 timer i døgnet, og næste gang efter Safridue.

0: Boligjobberne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket af stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram has, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser. Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Christoffer og ham med gitaren. Og så er Miljøstyrelsen i gang med at undersøge et populært legetøj, der hedder Squishy Dumplings, efter meldinger om, at det har en kraftig kemisk lugt, og nogen oplever allergiske reaktioner omkring det. Det er et legetøj, der er blevet et kæmpe hit på TikTok, men får altså også kritik fra brugere, og Forbrugerrådet Tænk er også i gang med at kigge på det her og kritisere det også. Det, man i første omgang oplever, det er, at legetøjet lugter meget kemisk, og lugten bliver beskrevet som en lugt af benzin. Og styrelsen undersøger nu, hvilke stoffer legetøjet indeholder, og anbefaler, at man stopper med at bruge det, hvis man oplever gener eller er bekymret for allergiske reaktioner. Og nu, når de jo så er ude at sige noget omkring det, så advarer de samtidig imod en trend, der er på de sociale medier lige nu, hvor man tager noget legetøj og varmer det op, eller bevidst får indholdet til at eksplodere eller springe. Det er så lige... ja, lad være med det, siger de. Det er ikke smart. Nu til Nico & Vince. Det her det er faktisk norsk musik. Det er Am I Wrong?

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: sommer på Sydhavsøen.
1: Bade, grille og være i sommerhus, være sammen med vennerne og bare have det mega fedt.
0: Vi må da være de mest oplagte til at være din sommerradio med det her navn.
2: Og hvis man har lyst til at tage en dag, hvor man render rundt i nattøj hele dagen, så er det bare det, man gør.
0: Sommer på Sydhavsøen.
3: Jeg fandt engang trådt i en kolon. Og jeg havde bare tør, så det var rigtig klart.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
11: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
13: Hvornår er vi der, far?
14: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
15: Ej, hvorfor blinker den nu?
14: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
21: Man læser jo lidt en gang imellem.
22: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
17: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
23: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Jonas Brothers og Love Me to Heaven. Vi skal til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Nysted Aal Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at en kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
3: Den globale frøvirksomhed DLF vil udvide sin afdeling ved Nørre Alslev. Guldborgsund Byråd godkendte på seneste byrådsmøde at sætte arbejdet i gang med en lokalplan og et kommuneplantillæg, der skal bane vej for planerne. Socialdemokratiske borgmester Simon Hansen kaldte det positivt, at virksomheden ønsker at udvide i kommunen. Venstres Henrik Høgh Andersen sagde, at kommunen skal være en aktiv medspiller, når virksomheder vil investere lokalt. Samtidig pegede socialdemokratiske Ole Brunæs Sørensen på, at kommunen skal tage hensyn til naboerne med blandt andet beplantning og placering af bygningerne.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en dejlig sommerdag over Sydhavsøerne med en del sol og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Og det gode vejr fortsætter også i aften. Og natten byder på klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Perfekte rammer til at fejre Sankt Hans under lune og tørre forhold. Og kigger vi lidt frem, så har DMI udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag. De fleste steder kan temperaturen nå mellem 28 og 33 graders varme. Og varmest bliver det i den syd del af Danmark, og det er jo her, hvor vi bor.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det er Sofie 1998 og Alene on Love. Og lige om lidt, så får du den her. Det er fra den første film, 50 Shades of Grey, hvor der jo var den her med, som hittede fra filmen Love Me Like You Do. Men vi skal have mere end det. Altså en god popsang, der går lige ind i popøret med træskostøvler på. Det her er Somber, der er på vej til din radio. Men først skal vi smutte til Tyskland og have en sang, der indeholder lyden af et smadret glas. Simpelthen bare for at få lidt opmærksomhed, har jeg engang læst. Her er det Fuglsgarden med Lemon Tree.

Fool's Garden og Lemon Tree. Og når solen rigtig skinner, så er der jo også gang i solcellerne. De får der ligesom produceret noget, og hvis vinden så også gider blæse lidt, jamen så er der også gang i vindmøllerne, og så har vi billig strøm. Og det har vi tit om sommeren, så bliver strømmen pludselig meget billig. Og nu skal man jo ikke... Altså sådan noget med strømpriser, det handler ikke kun om Lolland og Falster og Danmark. Det er jo sådan nærmest et verdensmarked, hvor at alt muligt har indflydelse på strømpriserne. Og selvom at solen skinner rigtig meget lige nu, når jeg kigger på min app for strømpriser, inklusiv transport og hvad det ellers hedder, du ved, det du skal betale, så er prisen alligevel klokken 20 op på 6 kroner for en kilowatt. Altså, jeg synes ikke, vi skal ret langt tilbage. Der var den næsten gratis. På den anden side, i middags, der var det 1,14 kr. Og i nat 1,45 kr. Men alligevel, altså klokken 19, så står den på 4 kroner, klokken 20 på 6 kroner. Og hvor kan det være, at når vi er på den tid af året, hvor der altså er billig strøm, normalt, så er priserne lige pludselig så høje. Og det har energiselskabet Nordlys været ude og sige noget om i dag. Og faktisk fortalt, at elpriserne her i juni måned er på sit højeste niveau siden energikrisen i 22. Hvor priserne altså også kan ryge over 5 kroner per kilowatt-time. Selvfølgelig ikke hele døgnet, men altså ligesom i aften kl. 20. Men forklaringen er blandt andet, at der er et meget stort strømforbrug til aircondition i Sydeuropa. Lavere produktion fra franske atomkraftværker og mindre vindenergi, fordi det kan godt være, at solen skinner meget, men det blæser ikke så meget. Så solcellerne

0: Det er sommer og sol på Sydhavsøerne.
1: Vi skal afslappe.
2: Ja. Bare slappe af og godt vejr. Godt vejr vigtigt.
3: Radio Sydhavsøerne holder tempoet helt nede i sommervarmen.
4: Børnene griner af mig, når jeg tager badebukser på. Det kan jeg jo ikke forstå. Aha, jeg ved, den bliver god i år. Aha,
5: for der er ikke noget, der slår. Sommer, solskin og en iskold. Ha' det sjovt med sine venner at tage på stranden og drikke en kold øl og kigge på nogle pæne piger.
6: Ja, sid her og drikke på bar og nyde solen.
7: Ja, koldt øl og grill.
3: Soltørret sommerradio fra Hestehovedet til Marieløs. Sommer på Sydhavsøerne.

0: skal du med til årets vildeste sommerfest. Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går i mok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to live bands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
1: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med

Det er Liga og skylder dig ikke noget. Og kan du godt lide Liga, så skal du tjekke dem ud. De har lige udsendt en ny, fantastisk fed popsang med lidt gang i, faktisk. Så den synes jeg er rigtig fed. Og noget, der er fedt, det er også, at du får de lokale nyheder her hos os. Nyheder fra Lolland og Falster. Og det er, altså, nogle gange så tænker jeg over, hvis ikke Folketidene og vi og Folketiden.dk og sådan nogen eksisterede, hvem vil så nogensinde opdage, at sådan, hvad der sker? Jeg ved ikke rigtig, hvor meget sådan BT og Ekstrabladet vil give skrive om Maribo. Og der er altså mange fede ting at skrive om i Maribo. Det er slet ikke det. Men det kunne jeg godt tvivle lidt på. Men her hos os, der synes vi, det er vigtigt. Så derfor så har vi altså nyheder til dig 24 timer i døgnet, hvor vi fortæller, hvad det er, der sker på Lolland og Falster. Det er journalisterne på Folketiden.dk, der laver nyhederne, og du får dem næste gang efter Inferno her og From Paris to Berlin.

0: Præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
2: Selvom det er tørt i naturen og varmen tager til i de kommende dage, så melder Lolland Falster brandvæsen klart ud. Sankt Hansbålene må stadig tændes tirsdag aften. Brandvæsenet opfordrer dog til forsigtighed, god afstand og til, at bålene bliver slukket grundigt ned bagefter. Direktør Morten Lykkeberg peger samtidig på en større bekymring lige nu. Ukrudtsbrændere. Dem bør man kun bruge med stor forsigtighed i det tørre vejr, siger han til Folketidene.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk.

I knew it, I knew you, det var Taylor Swift. Og så er det jo i aften, at det er Sankt Hans aften, og rundt omkring på Lolland og Falster, der bliver der tændt bål og sunget midsommervisen. Familier samles med venner og naboer, man skal høre den der båltale til. Og man er jo samlet til en af de mest danske traditioner, der er om sommeren. Men hvorfor gør vi det egentlig? Det viser sig jo bare at være en virkelig, virkelig gammel tradition, og som har betydet noget forskelligt op igennem tiden. Sankt Hans er egentlig opkaldt efter Johannes Døberen. Det var ham, der ifølge Bibelen døbte Jesus. Og hans fødselsdag bliver så markeret den 24. juni, det er i morgen, men derfor så ligger Sankt Hans aften så den 23. juni, altså aftenen før hans fødselsdag. Men der er lidt forvirring omkring det der, fordi hvis det hedder Sankt Hans, hvorfor hedder det så ikke Sankt Johannes? Men det er simpelthen noget, der er sket op igennem tiden, at man har taget navnet og gjort det kort. Det var faktisk nogle tyskere, der fandt på det. Og Hans er egentlig bare en kort version af Johannes, kan man egentlig måske godt høre. Men så det er faktisk ham, og den der navneforvirring er egentlig bare, at man så har givet ham et kort navn. Men bålet er faktisk endnu ældre end kristendommen. Allerede i oldtiden, der fejrede man midsommeren omkring det tidspunkt på året, der var årets lyseste tid. Og man mente, at ild kunne beskytte mod onde kræfter, og derfor tændte man bål for at holde mørke og ulykke væk. Senere blev de gamle midsommertraditioner blandet med kristen fejring af Johannes Døberen, og sådan opstod Sankt Hans aften, som vi kender den i dag. Så er der det med heksen på bålet. Det er til gengæld en meget nyere tradition. Den kom først til i 1800-tallet og bygger jo på den gamle forestilling om en heks, der på Sankt Hans nat flyver til Bloksbjerg på sin kost, og Bloksbjerg ligger jo nede i Tyskland i Harzen, og har sådan en togbane, hvor man med et damplokomotiv kan køre derop på sådan et bjerg. Det kan jeg godt anbefale. Men det ligger så der. I dag så er heksen mest et symbol, betyder egentlig ikke rigtig så meget, men den skal være der, det hører til, for det er en del af traditionen. Så når vi samles omkring bålet, så fejrer vi jo faktisk altså både midsommer, lyset, fællesskabet og en tradition, der har rødder flere hundrede, altså faktisk flere tusind år tilbage. Altså det er jo lidt imponerende. Så mærker man pludselig historiens vingesus. Det er en flere tusind år gammel tradition, vi holder i hævd i aften. Og mund dog ikke, der bliver sunget et par vers af Vi elsker vort land, inden solen går ned. Og ja, med den melodi, Shubidua fik lavet til sangen.

0: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Hvad skal du i din sommerferie?
4: Jeg skal slappe af lidt stille og roligt.
5: Sommerferie?
3: Ja.
5: Spare penge sammen til julegaver. Yes.
2: Den ene gode sang efter den anden. Hele sommeren på Sydhavsøerne.
6: God sommer på Radio Sydhavsøerne.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
6: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
7: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tulle Mordue, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
13: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram, kun 10 kroner. Rema 1000, meget mere discount.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi...
19: Ja, det er rigtigt! Fordi...
21: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
22: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Det er Malte Ebert, og det der med livet. Jeg hedder Anders Brøndholt, nu er jeg ude herfra, men efter nyhederne er du i selskab med Kim T. med programmet Hit Me. Det er der, hvor du kan ønske musik, og så vil jeg ønske dig en rigtig god Sankt Hans aften. Og vejret er jo perfekt til det. Vi snakkede derhjemme i går om, plejer det ikke sådan at være blæsende og lidt koldt, og nogle gange sådan lidt halvregnvejr og sådan noget. Og sådan husker jeg mange Sankt Hans aftener. Man sad der med en vindjakke på, og synes alligevel, det var lidt for lidt, og det var lidt koldt og sådan noget. Og sådan er det bare ikke i år. Det er jo fuldstændig perfekt vejrmæssigt til en Sankt Hans aften. Så du må have en rigtig god en af slagsen, og ellers kan du hygge dig med Sydhavsøerne i ørerne. Nu skal vi have nyheder, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket af stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram has, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
3: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her til aften står den på solskin og Sankt Hans stemning. Natten den bliver til dels klar og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vejret kunne næsten ikke være meget bedre end til bål og fællesang og en hyggelig sommeraften under åben himmel. Og der er mere varme på vej. DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor temperaturen kan nå op til 33 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Ja, men så blev det da Sankt Hans Aften, også her på Radio Sydhavsøerne, og her fik vi midsommersangen fra Shubidua. Og skal vi så ikke bare fortsætte i det danske? Her kommer Annika med Livsforladt.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Radio
1: Sydhavsøerne. Hit Me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og som altid her efter klokken 18, ja, så har vi jo gang i programmet Hit Me, hvor musikken både kan være ny og gammel. Og så er der jo selvfølgelig også sms-ønsker, som her fra Nana, der gerne vil høre Alberte Winding med Lyse Nætter.

0: Lækker musik her fra Sabrina Carpenter, her med et nummer fra sidste år, det hed Tears.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og her kommer Toto med

0: Vi sender stressen sydpå og hygger hver eneste sommerdag på Radio Sydhavsøen. Hey,
1: der dufter af dakone, hey, så lad mig være din stallone.
0: Ah, dansk sommer. Typisk dansk sommer. Men lidt efter. Og så regn igen.
1: Så er det endelig sommer i Danmark.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
2: Radio Sydhavsøerne.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
3: Hos Nordisk Filmbiografer i Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde en lækker tapas eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer i Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og denne gang skal vi til en lytter fra Sydsjælland med sms-ønsket. Det er Monika, der skriver, at hun på sådan en dejlig Sankt Hans aften, ja, der mener hun, at man simpelthen er nødt til at høre Back to Back med En som dig.

0: Hit Me.
1: Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
2: Og her tager vi lige et pokerface på sammen med Lady Gaga frem mod nyhederne her klokken 20:30.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scandlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
2: To beboere slap uskadt, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
3: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
4: Og nu skal vi da have et ønske fra Alex, som har været til en megafest her i weekenden. Og der hørte han Bruno Mars med I Just Might. Og derfor, jamen, så skal vi da høre den igen.

elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Midt med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: sommer.
1: Hvad kunne være mere passende på sådan en dejlig sommerlig Sankt Hans aften end at høre Den Danske Sommer, sunget af Birthe Kjær og Tobias Rahim.
2: Hit me.
3: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og fra bunken af sms-ønsker har jeg fundet dette ønske, og det går ud på at høre Status Quo med In the Army Now. Og det er ønsket af Sebastian.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Juppi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.
2: Skal du med til årets vildeste sommerfest? Så sæt kryds i kalenderen lørdag den 27. juni, når Nørre Alslev Byfest går amok. Jernbanegade bliver forvandlet til festens epicenter med loppemarked, live musik fra to livebands, Spunfun og Jan Nielsen Band. Krokodillesuge kommer også forbi, og så serverer vi lækker grillmad og kolde øl. Arrangeret af Nørre Alslev Bodega. Det bliver hyggeligt.
3: Og er det ikke bare længe siden, vi har hørt Black med Nede med det? Jo, det er det, men her kommer den i hvert fald.
4: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

0: skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: Få udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
25: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til?
0: Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Og her til sidst i Sankt Hans udgaven af Hit Me, at der skal vi lytte til Aqua med Barbie Girl. Og have så ellers en fortrinlig aften, og husk nu, pas på dig selv og pas på alle de andre, hvis du er til Sankt Hans bål.
8: Hiya, Barbie.
10: Hi, Ken.
8: You wanna go for a ride?
10: Sure, Ken.
8: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
3: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
4: Frede Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk Fyr til Frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Frede Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Frede Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
5: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
6: Her til aften står den på solskin og Sankt Hans stemning. Natten den bliver til dels klar og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vejret kunne næsten ikke være meget bedre end til bål og fællesang og en hyggelig sommeraften under åben himmel. Og der er mere varme på vej. DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor temperaturen kan nå op til 33 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Come on.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Nette fra GF Forsikring Lolland Falster Møn. Er din virksomhed også træt af lange ventetider i telefonen? Hos GF Forsikring Lolland Falster Møn kan vi hjælpe med de fleste erhvervsforsikringer. Hvis din virksomhed også skal have et lokalt forsikringsselskab, så ring til os på telefon 54 70 77 84 og få en uforpligtende gennemgang af dine erhvervsforsikringer.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
2: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram has, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: brune låg, saltvand og blommer.
1: Så tænker jeg på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
0: Lige her på Sydhavsøerne hele sommeren.
1: Sol og varme, træerne er grønne, og blomsterne de står i fuld flå.
0: Soltørret sommerradio fra Hestehoved til Marieløs.
2: Strand.
0: Sommer på Sydhavsøerne.
1: Det eneste.
3: Vi kan

0: Er du sulten i Rødby Havn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødby Havn.
1: Hos KL Køleteknik sælger vi varm luft, men vi er stadig cool. Skal du køles ned eller varmes op? Vi klarer begge dele med professionelle løsninger inden for køleteknik og varmepumper. Ring til KL Køleteknik på 88 445 446 eller besøg os på klkøleteknik.dk.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
16: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
17: Home-tex.dk. Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
21: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scandlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
2: Nysted Aarhus Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at den kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften står den på solskin og Sankt Hans stemning. Natten den bliver til dels klar og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vejret kunne næsten ikke være meget bedre end til bål og fællessang og en hyggelig sommeraften under åben himmel. Og der er mere varme på vej. DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor temperaturen kan nå op til 33 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Altså, når jeg tænker sommer, så er det sådan noget med, at solen skinner, og vi drikker nogle øl på stranden eller til musik med gode venner.
1: Stil ind på Radio Sydhavsøen. Din sommerradio.
2: Grille og bare tær i sandet.
1: Fra hestehovedet til Marieløst.
3: Har man ikke med familie og venner og skulle en tur på en ferie, det tror jeg.
2: Kolde drinks.
1: Ja. Det er sommer og sø på Sydhavsøen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt blandet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Med 25 giver du noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Med 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Rema 1000 ready to go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
2: Lars Løkke Rasmussen afviser, at han har nærmere kendskab til sin søn, Bergur Løkke Rasmussens nye konsulentopgave. Sønnen er blevet hyret som rådgiver for den britiske forsvarsvirksomhed Babcock, der forsøger at vinde en milliardstor ordre på nye fregatter til det danske forsvar. Sagen har udløst kritik fra flere forsvarsordfører, fordi Lars Løkke Rasmussen sidder i regeringens koordinationsudvalg, hvor store indkøb kan blive behandlet. Til Politikken siger udenrigsministeren, at hans søn må drive sin virksomhed, og han ikke blander sig i opgaven.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her til aften står den på solskin og Sankt Hans stemning. Natten den bliver til dels klar og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Vejret kunne næsten ikke være meget bedre end til bål og fællessang og en hyggelig sommeraften under åben himmel. Og der er mere varme på vej. DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge, der gælder fra fredag til søndag, hvor temperaturen kan nå op til 33 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg flyver mod horisont, sædet tog. Føler mig som prikken over iet, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med hjertet.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvornår er vi der for?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En luksusvilla direkte ude til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scanlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
2: To beboere slap uskat, da der natten til tirsdag udbrød brand i en garage ved et hus i Nakskov. Alarm lød kl. 03.25, og brandvæsenet rykkede ud til melding om brand i en villa. Det viste sig dog, at ilden var opstået i en ældre garage op af huset. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi nåede de to beboere selv ud, inden redningsmandskabet kom frem. Garagen har fået omfattende skader, og branden nåede også at få fat i tagkonstruktionen på villaen. Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er præget af til dels klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Faktisk en meget god sovetemperatur. I morgen onsdag der får vi igen masser af sommervejr på Sydhavsøerne. Det er en del sol. Lokalt kan morgenen begynde med lidt flere skyer på himlen, men de giver altså ikke noget vand fra sig, det holder tørt. Og temperaturen i morgen vil ligge mellem 23 og så op til 28 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Mit navn er Michael Damgaard. Jeg er mediekonsulent i Folketidende-gruppen. Rækkevidden alene flytter ikke et salg.
1: Analyser af marketingeffekt viser, at audio leverer profit. Både på kort og langt sigt. Fordi gentagelse skaber genkendelse, og genkendelse skaber valg.
0: Det er derfor, virksomheder bruger os på Radio Sydhavsøerne. Kontakt mig eller en af mine kollegaer i Folketidende-gruppen.

0: Radio Sydhavsøerne er din sommerradio.
1: Sol og varme og ja, kolde drinks.
0: Send stressen sydpå.
1: Grill og bare tær i sandet.
0: Sommeren igennem på Sydhavsøerne.
2: Når jeg tænker på sommer, så tænker jeg på glæde. Jeg tænker på sol og på kærlighed og mine børn.
0: God sommer med Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
1: Er vi da ikke snart?
0: For udstyr til børn, voksne og bilen.
2: Hos Biltema.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
11: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen.
2: Søndag eftermiddag rykkede både politi og brandvæsen ud til et villakvarter ved Nykøbing. Her stod en tujahæk i flammer få meter fra et hus. Ifølge brandinspektør ved Lolland Falsters brandvæsen, Brian Midjord Pedersen, var der stor risiko for, at ilden ville sprede sig. Men naboerne greb havesalangerne og kæmpede mod flammerne fra hver side af hækken, indtil branden blev holdt i skak og brandvæsenet ankom. Politiet vurderer ifølge døgnrapporten, at branden formentlig blev startet af en ukrudtsbrænder. En 70-årig mand er nu sigtet for at overtræde beredskabsloven og står til en bøde på 1.500 kroner.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Delvis klart vejr på Sydhavsøerne og temperaturer mellem 12 og 17 grader her i natten. I morgen onsdag, der fortsætter de sommerlige takter med tørvejr og en del solskin. Først på dagen kan der stadigvis være mere skyde, men så tager solen ellers magten derfra. Og det bliver varmt. Vi får temperaturer, der ligger sig et sted mellem 23 og op til 28 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: på haven, og jeg tænker på grill, og jeg tænker på udendørskoncerter.
1: Jamen selvfølgelig hører jeg Sydhavsørerne, det er bare det bedste, og jeg hører det mest, når jeg kører bil.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
14: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
16: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig. at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
0: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En knust rude førte mandag politiet frem til en 47-årig mand i Sakskøbing. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi havde manden af ukendte årsager smadret en rude i en hoveddør på gartnervinget. Da betjentene fandt og anholdt ham, dukkede der mere op end en hærværkssag. Politiet fandt både amfetamin og hash på manden, og mængden fik betjentene til at vurdere, at der var tale om salg af stoffer. Den 47-årige blev derfor sigtet for både hærværk og salg af euforiserende stoffer.
2: En 28-årig mand blev natten til mandag anholdt på Skansen i Nakskov. Ifølge politiets døgnrapport virkede manden påvirket stoffer, da han blev standset af politiet. Han var samtidig frakendt kørekortet, og derfor blev han sigtet for både at køre i påvirket tilstand og for at køre i frakendelsestiden. Men det stoppede ikke der. Da betjentene tjekkede bilen, fandt de 6,2 gram hash, 6 tramadol-tabletter og flere ampuller med dopingmidler. Den 28-årige mand står derfor nu med 4 sigtelser.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten over Sydhavsøerne er en lun del af slagsen med klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og når du har sovet, så står vi op til en onsdag, der tegner til at blive endnu en flot sommerdag. Tørvejr, masser af solskin. Enkelte steder kan dagen starte med lidt flere skyer, men de får svært ved at holde stand mod solen, så de forsvinder igen. Temperaturen vil placere sig et sted mellem 23 og 28 graders varme. Og DMI har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor hele Danmark vil blive ramt af hedebølgen, men de højeste temperaturer ventes i den sydlige del af landet, og det er jo her, hvor vi bor. Og temperaturen kan nå helt op på 33 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: mere. Det her er Sydhavsøerne.
1: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
2: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: ferie. Og børnebørn, der kommer på ferie. Kold øl. Rig. Kom i vandet.
1: Nyde det derhjemme i haven og grille og samle familie og venner. Gå en lang tur ned på Marieløs Strand.
2: Det siger sol og sommer og varme og sidde og hygge sig med

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En luksusvilla direkte ud til Guldborg Sund er snart til salg i Sundby. Villaen på 237 kvadratmeter har både swimmingpool, stor terrasse, altan og 131 kvadratmeter kælder. Prisen er sat til 8,25 millioner kroner, og dermed er den med længder den dyreste bolig hos ejendomsmæglerfirmaet John Ole Hansen. Det er første gang i 20 år, at ejendommen kommer på markedet, for siden 2006 har Scanlux-direktør Henrik Mauritsen Christensen og hans kone ejet grunden. Dengang købte de den for 2 millioner kroner. Hverken ejendomsmægleren eller ejeren har ønsket at kommentere salgsopslaget.
2: Nysted Aarhus Museum lukker efter 7 års aktivitet. Panna og Jakob Friis Grigonska har indstillet museets aktiviteter, blandt andet fordi ejendommen på Adelgade skal omregistreres til beboelse. Parret understreger, at lukningen ikke skyldes manglende interesse eller sker af akutte økonomiske årsager, men derimod er en samlet vurdering af arbejdsmængden ved at drive museet ved siden af fuldtidsjob i Nordsjælland. De 16 historiske ovler ejes af en fond, og der arbejdes nu på at finde nye rammer til samlingen. Samtidig åbner parret for, at den kommende ejer af museumsbygningen eventuelt kan overtage ovlerne. Ifølge Panna Friis Grigonska er lukningen ikke slutningen på historien om en unik ovlsamling, men begyndelsen på et nyt kapitel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Natten på Sydhavsøerne er præget af til dels klart vejr og temperaturer mellem 12 og 17 grader. Faktisk en meget god sovetemperatur. I morgen onsdag der får vi igen masser af sommervejr på Sydhavsøerne. Det er en del sol. Lokalt kan morgenen begynde med lidt flere skyer på himlen, men de giver altså ikke noget vand fra sig, det holder tørt. Og temperaturen i morgen vil ligge mellem 23 og så op til 28 grader varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: perler.
1: Og sommeren på Lolland.
0: Jeg skal i vennet. Sommer på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Sara Winther blev tirsdag Nykøbing Katedralskoles første blinde student. Med 4 år på skolens særlige HF+-linje bag sig, kunne hun sætte huen på hovedet efter sin sidste eksamen i samfundsfag, og endda med 12-tal som punktum. Sara Winther kalder dagen både overvældende og næsten magisk. HF+-linjen er målrettet elever, der har brug for særlige rammer for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Nu venter der nogle dages fejring med familie og venner, men ikke noget sabbatår. Sara Winther søger allerede til sommer ind på socialrådgiveruddannelsen. Fred Rasmussen fra Majbølle søger igen kærligheden foran kameraet. Den 80-årige Lollik blev landskendt i TV2-dokumentaren Fræk fyr til frede, hvor han åbent fortalte om sin homoseksualitet og jagten på kærligheden. Den fandt han i Lars, som døde kort før dokumentaren blev sendt i januar. Nu er optagelserne til en ny dokumentar om Fred Rasmussen i gang, og den ventes vist i 2027. Fred Rasmussen siger, at han er ved at komme ovenpå igen og stadig drømmer om kærligheden. Han deltog for nylig i det første Pride-arrangement i Nykøbing og skal også på scenen ved et LGBT+-arrangement på Kulturfabrikken i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Delvis klart vejr på Sydhavsøerne og temperaturer mellem 12 og 17 grader her i natten. I morgen onsdag, der fortsætter de sommerlige takter med tørvejr og en del solskin. Først på dagen kan der stadigvis være mere skyde, men så tager solen ellers magten derfra. Og det bliver varmt. Vi får temperaturer, der ligger sig et sted mellem 23 og op til 28 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.